0: Krav, men det klart det et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran.
1: Ja, hvilken risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
0: Veldig stor risiko. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå, som har fra dag 1 denne krigen startet tilbake 28. februar, har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
1: Takk, Yama Wolasmal. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført i Helse Midt-Norge som et pilotprosjekt, og har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig. Noen mener det for sent å snu, andre vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus.
2: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
3: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
2: Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammenstemninger.
3: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
4: 17 betyr da at dette nesten totalt ubrukelig.
3: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
4: Det 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
3: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
5: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 25 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene, så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
1: Reporter i dette innslaget var Vebjørn Svensen Espeland. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor er helseplattformen så upopulær?
6: Det handler særlig om to ting. Fra dem som bruker den, særlig legene, så blir den oppfattet som lite brukervennlig og ikke intuitiv, tar veldig mye tid. Og så har det vært en mer systemkritikk av at dette har vært et litt gigantomanisk prosjekt som har vært veldig dyrt. Man burde heller finne en enklere norsk standard, og det er vel åpenbart at det ville aldri blitt vedtatt i dag.
1: I dag skal Stortinget altså stemme. Kan det bli flertall for å legge vekk hele helseplattformen?
6: Sannsynligvis ikke, men man kan vel få en oppstrammer og litt alla det å forbedre helseplattformen, men det et uforutsigbart storting om dagen, så noen stor garanti kan man vel ikke utskrive.
1: Men hvorfor tror du ikke de vil legge det vekk da, hvis dette systemet så dårlig?
6: Det åpenbare er jo at man har kommet så langt, brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
1: Takk, Tone Sofie Aglen. Får vi se hva Stortinget kommer til senere i dag. 250 000 innbyggere i Norge, altså 5% av oss, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. I NRKs nye podcast Demonutdriveren avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble i 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
7: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
8: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal er de første i Norge som dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
7: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
8: I 9 måneder

0: måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder i seg som måtte drives ut.
1: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting.
0: I NRK-podcasten Dæmonutdriveren snakker de ut for første gang.
1: Og vi befalte dere å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke ho. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
0: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på dæmoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror dæmonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
2: I hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger.
0: Vebjørn Selbekk er sjefredaktør i den kristne avisen Dagen.
2: Og nå er min oppfatning at akkurat i den tiden vi er nå, så er det her på oppadgående. Det er mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
0: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen. Blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
1: Jeg har gjort bare det som er bra og riktig.
3: Reporter her, Tuva Marie Sørum. MDG vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
4: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær.
5: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune, hvor det er brukt skånsomme metoder for å hogge skogen. Området minner derfor fortsatt om en skog, selv om det har vært drevet hogst her.
6: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det er jo en annen måte å liksom finne balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
5: Une Bastholm er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som vil ha en midlertidig slutt på snauhogst av skog som kan være av høy biologisk verdi. I alle fall inntil regjeringens kartlegging av naturskog er helt ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst må bli den nye normalen, mener Bastholm.
6: Flathogst er jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på.
7: Vi er jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi er negative til, det er jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
5: Bjørn Håvard Evjen er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere i hele landet. Han er kritisk til et forbud mot snauhogst av naturskog. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
3: Reporter Kristine Næss Larsen. Sport nå. Norge møter Danmark i den siste gruppespillkampen i ishockey-VM i Schweiz i dag. Det norske laget er klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over Tjekkia i går. Og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
8: Og det er klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
3: Ja, vi får se i kveld. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannes Fjell, i studio Tone Nordahl.
9: Og her i morgenstudio så er det Siv og Katrine som er, og teller ned til jakten sammen med deg.
10: Ja, men og det kan bli spennende, for det ligger 2 skrappelodd i potten i dag.
9: Følg med, rett til Taylor Swift. Men så er det en del kø på E6.
10: Ja, ved Halmstad så er det det. Litt før klokka 7 i dag så var det en påkjørsel bakfrem, store materielle skader. Og nå melder politiet.

0: Our Song med Taylor Swift. Vi starter I jakten, men aller først E6.
1: Ja, vi får jo noen meldinger om at det kø på E6 ved Rygge flystasjon, og det skyldes nok at tidligere I dag var en påkjørsel bakfra som fikk store materielle skader, sånn at det måtte ryddes litt, men nå har det tikket inn en melding fra politiet om at veien ryddet, så da ordner det seg sikkert etter hvert.
0: Nå, jakten her I morgen, ukas første, og siden ingen klarte det før helgen, det to skrapelodd I potten nå. Du har en dobbel mulighet til å bli millionær hvis det deg vi ute etter.
1: Ja, og I dag så jakter vi på deg som har vinket til noen nå på morgen.
0: Ja.
1: Løftet armen og hella, vinket litt.
0: Og da telte kanskje ikke hvis du hører på nå, sitter sammen med madammen hjemme ved frokostbord og vinker til henne liksom. Nei. Det må være en annen.
1: Ja, det må være utenfor husets fire vegger, får vi si da. Ja. Ikke familiemedlemmer I samme hus.
0: Fra bilen, på vei til jobben, ut på løpetur, lyfte bikkja, hva som helst.
1: Ja, om du sitter på kollektivtrafikken, holdt jeg på å si, altså en buss for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Og ja, vinket til noen.
0: Brått så sitter det mange I en samme kupé på vei til Oslo der på toget, og vinker og vinker. Alle hører på morgenen. Ok, appen NRK Radio, det deg vi på utkikk etter? Du kan vinne.

0: Maybe I will med Åsa Lill. Det rimer. Fram mot nyhetene klokka 8 så får du Ramon her I morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Nei, ikke sant?
0: Det greit.
1: Det helt I orden.
0: Hold deg lenge. Det blir forresten mye sol I dag. Lenge før solnedgang.
2: Det så horribelt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal I dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes I Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det og veldig mange bruker det allerede. Og så det jo noe med at det en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial I å bruke helsedataene både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo I rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig I barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først I tenårene. Det viser en ny finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Grunnen at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater I skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter I stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og her nyhetene fra Østfold. Landstreffet for russ på Fredriksten festning I Halden denne helgen har gått rolig for seg. Patruljene på stedet har meldt om god stemning og få oppdrag, det forteller operasjonsleder Fredrik Solbakken I Øst politidistrikt. Landstreffet ble arrangert fra 22. Til 24. Mai, og rundt 1000 russ deltok, sier politiet. Redningsskøyta I Skjærhalden melder om en svært rolig pinse. Johan Lee Andersson skipper på redningsskøyta Ragnar Staud Plato. Han sier de bare har hatt 2 oppdrag I løpet av langhelga.
4: Pinsen har vært veldig fint veder, og det har vært veldig lite oppdrag, så vi har haft veldig lugnt for vår del. Jeg tror aldri jeg har vært med om en så lugn pinse her noen gang under flere år, så det vel bra at det ikke har hendt så mye.
3: Så til langhelgas fotball. Sarpsborg 08 slo Molde 2-1 på hjemmebane mandag ettermiddag. Det var lenge et jevnt oppgjør, men halvveis ut I andre omgang satte Anders Him inn det avgjørende målet, og matchvinneren har tro på laget utover.
5: Selvfølgelig, det jo en lang sesong og mange kamper skal spilles, men det godt å få et par seier også. Det gjør noe med humør og litt flyten. Vi har en bra gjeng, vi har greie å holde humøret oppe selv om det gått litt trått, for vi har troen på at det skal snu, at vi føler vi har det som skal til.
3: Og gårsdagens kamp mellom Fredrikstad fotballklubb og Sandefjord endte 1-1 etter en sen utligning. Sandefjord var på vei mot seier, men Benjamin Farås skåret på overtid og sørget for poengdeling. Kasper Røykjær debuterte som hovedtrener for FFK I Sandefjord, og han fornøyd med resultatet.
6: Jeg synes prestasjonen langt hen av veien var riktig god. Jeg så et Fredrikstad hold der forsøkte å dominere på bolden og ta initiativet I presset. Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde kreeret lidt flere chancer, men nu så jeg lige statsen, og det trods alt os, der har, jeg tror næsten, vi har dobbelt så mange afslutninger som dem, så der også noget, der har været godt.
3: Nyheter fra Østfold fik du Rune Fredriksen.
7: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Metteson, Never Let Me Go. Og fra lokalt ungdomstilbud I Sarpsborg til den globale e-sporteliten nå straks her.
1: Ja, for sarpingen Ole Martin Pedersen Gjestad I Kred Norge nemlig nominert til en av verdens gjeveste spillpriser.

0: Lover med Ylva som opptrådde på Fredrikstad Cup nå I helgen, men fra håndball over til e-sport. Visste du at Sarpsborg faktisk har blitt en skikkelig pioner på området? Ole Martin Pedersen Gjestad fra Kred Norge, han har vært innom oss her I studio før, da han fikk prinsen av Jordan på besøk.
1: Ja, og nå han blitt nominert til en stor global utmerkelse for arbeidet sitt med spillkulturen og ungdom her hjemme. Denne prisen den deles ut I Köln om en måneds tid, og vi har med oss den nominerte sarpingen vi nå, direkte fra London faktisk. Good morning, good morning.
2: Good morning, med litt rusty aircondition stemme.
0: Ja, det jo så varmt her at den må på.
2: Ja, jeg var ikke forberedt på at det var hete bølge her, men det var noe så. Hadde ikke pakket for det.
0: Nei. Men gratulerer så mye med nominasjonen.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, hvordan føles det?
2: Nei, det litt som at nå har vi spist en treretter og egentlig vært ferdig med desserten, og så kom det med kake. Ja. Det som, vi hadde jo ikke ventet den fra siden. Det noe med det at vi hadde jo ikke sett det som en mulighet egentlig en gang, og så fikk vi en mail om at vi skulle holde dette her hemmelig. Det var ikke nødvendigvis så lett da, når du var på et arrangement I tillegg hvor du hadde masse folk vi samarbeidet med, så det var stort det.
0: Altså, dere jo nominert da, til eSport Leaders Honors. Hva slags pris det egentlig?
2: Det som gøy at det første gangen den deles ut. Det jo en pris for å på en måte hylle flere av de store navnene innenfor e-sport. Og det noe med at å bli nominert til en pris første gangen den deles ut, det jo ekstra stort, kjenner jeg på. Så man blir veldig ydmyk av det. Og så det jo seks andre da, eller fem andre faktisk, vi seks totalt. Så det jo veldig stor opplevelse, må jeg si det. Og det jo en anerkjennelse av arbeidet vi har gjort over flere år. Så jeg kjenner jo på det at det liksom en kollektiv glede rundt det jeg ikke helt hadde ventet.
0: Men for de som ikke kjenner til Kred Norge så godt, Ole Martin, altså hva det egentlig dere har gjort I Sarpsborg nå som gjør at dere skiller dere ut sånn?
2: Det vi ofte får høre at vi har blitt mestre på the human touch, hva enn det kan bety. I mange år så jobbet vi jo veldig tett med ungdom primært. Og så tenkte vi at den måten vi jobber med datakultur rundt ungdom på, den kan jo også skaleres videre til å jobbe med eldre, til å jobbe med barn, til å jobbe med for eksempel arbeidsinkludering. Så vi bygde opp en rekke modeller da, som har åpnet både modellene og lokalene våre for enda flere. Og så deler vi jo disse modellene da, med kommuner I Norge og etter hvert også andre land. Så det jo en litt annen måte å jobbe på I en bransje som veldig mye meg og mitt.
0: Mm. Og så viser det jo at mindre byer da, som Sarpsborg kan markere seg internasjonalt. Hva tror du den nominasjonen her betyr for ungdommer som bruker tilbudet deres til vanlig da?
2: Nei, det jo som sagt en kollektiv glede rundt der, sånn. For det jo litt med stoltheten av byen vår også. Som du sier, Sarpsborg jo ikke verdens navle. Jeg kjenner jo på det når jeg sitter her I London, at vi jo ikke det. Så absolutt ikke. Så det gjør jo ekstra moro selvfølgelig å komme fra en liten arbeiderby og stå på den scenen der, sånn. Jeg trodde for øvrig at det var I Kiel, ja. Eller Kiel. Så jeg regnet med at jeg kunne ta båt dit, det kan jeg jo ikke. Så jeg må ta fly. Ja. så lite vet vi fra Sarp.
0: Men det, prisutdelingen den jo 19. juni, har vi fått vite, under Global eSports Industry Week. Ja. Ja, I Köln, altså i Tyskland. Hvordan blir det å reise dit da, Ole Martin, og så mingle med de aller største spillselskapene?
2: Nei, uten å høres bortskjent ut, så har vi jo vært I den posisjonen en stund nå, hvor vi har hatt tilgang på veldig mange av disse folka. Så det jo en litt sånn bekreftelse med det her, egentlig. Men det å kunne reise ned dit og oppleve alt det sport har å by på, for det jo ikke bare den prisutdelingen her I Köln Rådhus, det konferanser, det en e-sportsturnering med over 60 000 mennesker I salen gjennom helgen. Det liksom der alt kulminerer ikke det dette året da. Så det blir veldig stort det.
0: Vi krysser fingrene, vi altså. Fem dager I Köln forresten en kjempefin by, så du får kose deg der. Men akkurat nå så ringer vi deg også I et hett London. Hva gjør du der helt til slutt, Ole Martin?
2: Nå skal jeg være med på en podcast klokka 10, som heter Quantum Era. Nå skal det handle om hva fremtiden har I vente. Og det et kapittel om e-sport og spillkultur, og så det jo veldig gøy at de har flyttet inn en professor fra USA også, som kommer fra vennskapsbyen til Sarpsborg, fra Grand Forks. Så det veldig gøy.
0: Internasjonalt, altså.
2: Ja, det blir det da.
0: Ole Martin Pedersen Gjestad, vi får vite I juni om hvordan dette her går I Köln, og så får du lykke til med podcasten, og så få deg en dusj så du klar for et hette London.
2: Tusen hjertelig takk for det.
0: Ha det fint.
2: Ha det. Han

0: Bjørn Eidsvåg sammen med kringkastingsorkestret parkert.
1: Ja, og nok en gang melder politiet at de har rykket ut til en ulykke, og det på det samme stedet, mer eller mindre, som rett før klokka 7 i morges, altså en trafikkulykke på E6 ved Halmstad krysset i nordgående retning i Moss. Det ikke meldt om personskade her heller, men slipp da nødetatene frem om ikke alle har kommet fram, og følg med og ikke ta noen usvinger og slikt på E6, det jo ikke så lurt.
0: Gjør aldri det.
1: Nei.
2: Vi skal til VM.
3: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Knowing You, ABBA selvfølgelig.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inni Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
1: I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk.

0: 41 1, eller en tekstmelding. Nei, send en melding inn I NRK radioappen, send inn knappen.
1: Dette Efton I Østfold på NRK P1. NRK P1.
2: Og her Nico Di på plass med jungelen.

0: Det er Jungelen, og det er Nico Di som ga deg den gjeften.
1: Og takk til Alf som gjør som vanlig. For han nemlig på HLR-kongress i Göteborg. Alla ska kunna rädda liv, og han holder oss oppdatert, for han gjør som han pleier. Han har fått lade øreproppene, sitter på bakerste rad, følger med og hører på Eftan.
0: Ja, det godt å høre. Og snart skal vi få en utfordring fra våre kollegaer i morgen. Men du bør også få med deg denne her.
2: En podcast fra NRK.
3: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
4: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
3: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
5: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
2: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.
6: Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Anna Lille, Stealing the Scene. Og nå, nå har vi fått en utfordring fra våre kollegaer I morgen, så nå jeg spent på hva som venter.
1: Den hemmelige lappen.
2: God eftersøftan, det jo Siv og Katrine da, fra morgen her. 26. mai står det på kalenderen I dag, og det faktisk verdens rødhårede dag.
3: Ja, og folk med rødt hår har I stor grad påvirket historien vår opp igjennom, mer enn folk med en annen hårfarge. For eksempel Napoleon, Elisabeth den Første, Oliver Cromwell, Winston Churchill, Nero og Vivaldi da, for å nevne noen. Og vi har laget en liten rødt hår-quiz til dere I dag.
2: Her hører dere et utdrag fra nasjonalsangen til det landet som har flest innbyggere med rødt hår. Hvilket land det?
4: Ja, det jo Skottland, det ikke det?
5: Ja, Skottland eller Irland. Jeg føler det Skottland.
0: Jeg også føler at det Skottland, ja.
2: Skottland riktig svar. De har 13% med rødt hår. Det mest I verden, og så følger Irland på en god nummer to.
3: Mm. Og han her, han har jo rødt hår. Hvem dette?
5: Oi, hvem det?
0: Jeg tenkte det kunne være han Herman, men jeg kjente ikke igjen låta.
5: Nei, jeg trodde at det var noe sånn snutt fra Mikkel Niva som skulle komme, men han har jo veldig rødt hår, altså både de enige tvillingene I ja, The Proclaimers har jo rødt hår, men Simply Red, han har jo rødt hår.
0: Ja, men det var en sånn liksom kjent låt, liksom. Ja. Hva heter han der I Irske som spiller, og han fra England?
5: Ed Sheeran?
0: Ja, var det Ed Sheeran?
5: Kanskje det.
3: Ja da, Ed Sheeran dette her. Et medlem av den britiske kongefamilien jo også kjent for sitt røde hår, hertugen av Sussex. Hvem vi tenker på da?
6: Freedom, happiness, clarity, space, love.
0: Jeg vet bare om en rødhåret, ja. Og han har flyttet til USA, har han ikke det?
5: Ja, han som gift med Meghan, eller han?
0: Ja, han Harry.
5: Det kanskje Harry det.
0: Ja, han jo ikke Sussex lenger, men det spiller kanskje ikke noen rolle.
3: Ja da, Prince Harry.
2: Og dette en scene fra en av hennes aller største filmer. Hvilken rødhåret skuespiller det her?
7: I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.
0: Har hun rødt hår?
5: Julia Roberts?
0: Jeg trodde hun var brunette.
5: Ja, jeg følte, og Nicole Kidman kom på så rødt hår, men det var Julia Roberts.
0: Dette?
5: Nei, var det, det, hvem det?
0: Det Julia Roberts, ja, som sier det. Hun sier det I den filmen. Det kan godt hende hun har litt rødlig hår, skjønner du?
5: Ja.
0: Det kan være det.
8: Julia Roberts was the only choice to play Anna in Notting Hill. But the director didn't think she'd say yes.
2: Selvfølgelig, Julia Roberts.
3: Forskning har jo vist at folk med rødt hår fortere blir sint, uten at man vet helt hvorfor. Rødhårede får heller ikke grått hår når de blir gamle, og de har faktisk sin egen festival I Nederland hvert eneste år.
2: Men hva den mest sjeldne kombinasjonen I verden da, med rødt hår?
3: Ja, det rødt hår og grønne øyne?
2: Rødt hår og blå øyne?
3: Eller rødt hår og brune øyne?
5: Jeg vet, rødt hår og brune øyne det ofte man ser.
0: Nei, det synes jeg ikke. Julia Roberts I så fall. Da.
5: Ja.
0: Men du har litt rødlig hår.
5: Men jeg har grønne øyer.
0: Du har grønne, skal vi gå for grønt da? Eller følge?
5: Jeg synes at brunt mye mer sjeldent.
0: Ja, var det sjeldent som var svaret?
5: Ja.
0: Åja, oh, ja, da går vi for brune øyne.
3: Rødt hår og blå øyne den mest uvanlige kombinasjonen.
0: Hey.
2: Uansett hår og øyefarge på dere, Heidi og Beate, dere en sjelden kombo dere også.
0: Åja, oh, ja.
5: Vil vi si.
0: Ja, det skal jeg love.
3: God sending videre.
5: Takk, takk.
0: Ja, det var artig, synes jeg. Jeg har en fakta til, jeg leste om noe sånt, det var for et par uker siden, at rødhårede, vet ikke om du kjenner igjen det, Beate, kjenner ikke bedøvelse like godt, så tannleggere og sånn lar det alltid virke litt lenger, for det tar lengre tid av en eller annen grunn til bedøvelsen begynner å virke.
5: Oi, og så må den passe på å smøre seg godt med solkrem.
0: Ja. Men du har så høy smerteterskel også, så du trenger ikke bedøvelse, du. Men solkrem, det trenger du.
5: Det god der.

0: Journey, det er litt av en reise. Don't stop believing. Og etter oss I efterhånd så det H.C. og Andreas sin tur. Og hva lurer dem på I dag, tror du?
1: Ja, uka I gang hos oss også, den.
2: Den det på en tirsdag, for I går var det jo fri.
1: Ja, og nå det lenge til neste fri.
2: Ja, det vel 7 måneder, det.
1: Ja, eller det jo noen helger og sånn innimellom meg.
2: Ja, men røde dager det ikke flere av før første juledag.
1: Nei, tenk på det.
2: Noen synes det litt utfordrende å forholde seg til.
1: Ja, så vi har lyst til å prøve å komme opp med en ny offentlig fridag I dag.
2: Ja, hvis vi skulle opprette en, hvilken synes du det skulle være, og hvorfor?
0: Ja, det har jo vi løst allerede I efterhånd I dag. Det på hver enkelt persons bursdag.
3: Vi gjør som Hansen Protection I Moss sier, det for alle ansatte I over hele verden, fri på bursdagen sin.
0: Det synes jeg dere kan ta med dere videre inn I deres formidable program, H.C. og Andrea. Slå den dere, fri på bursdagen!

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Warncke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkeltmennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytterligere, drar ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge!
6: Oh, hjertelig velkommen til alle som hit til oss!
5: En ny uke I gang, og det allerede tirsdag.
6: Det deilig med lang helg, selv for oss som elsker hverdager.
5: Vi håper dere har hatt det fint, uansett hva du har gjort.

0: Eller Maja der fikk fremføre Duastat her i hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært? Når hadde den vært? Hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre ja. Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her i vennengjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting, og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, nei. Sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en i halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber i barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna er eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Å ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger hvis, ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja,
1: oh,
0: ja, ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt.
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der om at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så det sånn sett så,
1: ja. Ja, men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når
1: da
0: det blir
1: må vi begynne å
0: det.
1: Ta vare på oss selv
0: ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det, er helt
1: det er tøft
0: sant.
1: Å være her.
0: Ja, ja men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem i første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut i november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalte flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det i hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjerm med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra ut egentlig.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du sitter hjemme.
0: Ja, men da får du i hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben i pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja, jeg har aldri skjønt hvorfor, det jo, stadig så det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, så trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også sånn, ja, men det jo ikke så veldig mange kristne i Norge lenger, det det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jul da, og overalt ellers påske også.
0: Ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det er veldig bra. Vi sitter klar og titter inn i den store inboxen vår. Du kan gå i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte seg mens vi kan.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøen.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag i dag, vi.
0: Det er det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen er stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for den er opptatt, der er Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det i sted?
1: Sånn er det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier i Bamle.
1: Ja. Ja, det er nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt.
0: Jakttider, ja, det er klart det.
1: Det er mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor er ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det er sol i Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det er sol?
0: Nei, det synes jeg vi andre også skal få.
1: Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det er jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det er noe med det. Ja. Det er ikke noe gøy å gå i tog alene.
1: Eller så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det er forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: En nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til i enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja,
1: det er en drøm. Det er en deilig drøm. Ivar Morten sier at det er selvfølgelig 29. juli som må bli en fri dag. Den dagen er jo en flaggdag allerede, og så er det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det er jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja da, tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det er nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Vår venn Ola i Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt i hverdager, og i stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi himmelfart er eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte for det,
1: og den fredagen. Men den tar vi
0: tillegg. Ja, ok. Ja. Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da? Det
1: ja, du
0: blir
1: må
0: 5.
1: ta de på torsdag, sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Mm-hmm. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag i oktober, det er ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag i oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Mhm. Erik har en her som kan gi 3 i slengen. 1. juni kan vi ha fri.
1: Mm.
0: Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag.
1: Mm.
0: Så da får vi 3.
1: Burde du hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye i dette landet etter denne...
1: Nei, men det er mye sløsing av tid allerede.

0: Sanna-finnen, Obland, Hot Air Balloon, har vi hørt.
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I, men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant og drømmer oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her, bare, vi kaster ut noen forslag og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig sakte arbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig av om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt okay, til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Mm. Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Ja, jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det hadde nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. Mm. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Mm. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. Februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. Februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel.
1: Mm.
0: Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig vært 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja. Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen.
0: Ja.
1: Som vi før kalte søndag, da. Mm. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Mm, ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan.
1: Mm.
0: Og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt. Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann, det blir ganske mange det.
0: Det gjør det, så får vi se hvem som lar seg imponere av det.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Mm. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig, heller.
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men det kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din, det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Agent Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Musikk